se wo ye nsiro ba dia hey ye wa twa fa wo ye pepa kase kase se se media mi wo ye asu ka ka na mi tie anu ti na wa ye mi nsiro